0: Vaše to radio je namesteno na 105.2. Uživajte.
1: Bubamara.
2: Bubamara.
0: Bubamara.

I Oliver Mandić, go slušnjame v utrinskato programa na Bubamara, tukaj sme za vas veke 9 minuti do 10 časa, 28 stepeni v Skopje o momentov, kako za denes, tako i za period od prednost najavljeni se visoki temperaturi, što je najdobro da se konzumira v ovoj period. Ekspertite objasnuva deka najvažno je tečnostite da se vnesuvat redovno v tekot na denot, a ne da se čeka pojavata na žit, bideki ta može da bide ducan znak na dehidratacija. Особено внимание треба да посветат постарите лица и децата, како и чувството на жет може да биде послабо изразено.

ovakvo vnimanje za mnogo poveće zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Soletna akcija za prevencija u klinikata Žan Mitrev. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Акцијата трае до 31. август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.